0: se fe au mai fa iupo lua tasi ma le lua lua. O te siva i lava i lumo i ova. O te whaalea o ngā ina ue au e sili le nā ma o whaamau lalo lava. Ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai mai se lava ia i tātou u ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nu u maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu mai lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo i lo le tūlanga o tō fia ai tātou. E ono fai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si fai fe au. Tau si matā ngā ruenga. Wha pē nārwa aia me kala i a tā vita. Nā tōnu fō e wha pē nisi o le au fai manatu o isa la elu sa iai na tai au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la ei fatuku. Ina ua siva ua le ngata ina siva. A ua matua siva lava le tupu. Ia e wawa e mai silo o matua o mekala. Ia e mai se tua inga tupu pei o tavita. Fai mai o le tupu lale lei. Ia e pe wai mai me tala o tau masue e lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama e tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nu fapele o mekala ele tau na faele ele le tupu. Ia tau nu fwe fape na tato. E fwe teimi a wai mai le lo matua ua. Ua ta milo tele fo i me yei tangata alau tele yon te ia le ua. Iri fa pe nas fai fe au. Ia e maise ai fai fe au. Ua pe u matua e fo ringa la iti. A ore fa ele elea. E yei longa winga fa ta mali. It's a noble character. Me ta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ya te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea olo o tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona la ngona ina la ngona o tangata. O ala ngona o tangata ilalo. Ole tu mua mua nai tā ua e wha ele elea. It's a noble character. Ole anga wha tamari. Le anga iei teimi tātou te o i runga i tō whinga wa wha ea ea mai iei tangata ia i tātou. Ua lem whai lava on tātou toi o mai lalo. Se le tā ua o le wha ele elea. Na whai a ele atua i le efu efu o le ele ele. O le atua o le tupu o tupu. Mari. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le sile mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou i lalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngaruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi faa i tihiti te isi ifo. Se i maua whanau. Se i o tatou wola faa tasi mai latou. Se i tatou faa longo i o latou longona. Ole e kalesia, ole e kalesia, faa ele elea. Ele se e kalesia, faa sao sao. Ole e kalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole e kalesia, e loto maua lalo. Faa fena ia tatou faife au fo ia ua. Ua o ese male e kalesia. Ole e kalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea mawha manuia ia te ilatou, ia latou ngā ruenga o wala awa i lea tua. E uilava ina ese, ese mafuanga. Pē latou te ao i tui mai fo i le kalesia. Le kalesia wha ele lea. E leo le pulu le nei tātou te wha mā ngalo, wha manuia. Ma acknowledge a latou ngā ruenga o lo, ngā rulua iso se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lotu o ese. Ele o se tae ao, ma se teimile nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ie na mamai, ma wha tū ie na feoti. Ma au mai to tonu tangata anga sala. Ere i sau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai maa loele e kalesia moa tae au. Ua siva le tupu. mole tupo tupo. Ona o Yesu. Amen.
1: O se feau tala ile na fa fonga ile antu le matongo fi ne fonga ile le sungu le pulea onga o le kalseme tisi e le tono piola ya safa pena fa fonga ile antu le taiao ya e lona tula me fo yo le temul tan wal sfun binu tula te ne le tula fi tula le taiao good morning.